ni fie da eye urade asem eye urade asem na ebe bemu so enti Acts chapter 12 verse 11 say Herod edini saki ka Yesu Kristo echidi fo watete won woma wohu yenhia won wodi wonani wasoje guo na pampam na ne saye mu no wachie James eternity wode sika eternity said ye kebebbo esuafo ni hu eti Yesu achidi fo ni hu na ke wajai ejuma ni ye di obani fo ni ye nyina ni sa anam opana wutu no di urade pese wode wo ye no obese wo jai enti na woma niema ye bisi basa no na so menyai koso a pim ko wanim na urade kan ho urade di wachi na obeye nkuni mu ade wo wabrabom enti wachi James eternity sa no na tu fo no Juda fo no ne man fo no ebo na baso oto aso kwachi petro so na wachi petro de ne kwatu afiase